Jag heter Lisa, jag delar. Jag heter Lisa, jag lukom till Lisa, skifas i Lysis, Aslan, Farslag, Lufthansa, Lysis.